And lucky number of color for the day, mga sungit ni Pamina, is number 17, 23, 39, og 44. Alang atong ipakatao di atong Oktubre 24 ngadto na sa Nobyembre 22. Oy, good news!